0: Misiju nas vode Emina Hodžić i Nedim Malkočević. Nedjeljno popodne.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.
4: BH Muzika.

0: Radio kalendar. As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in... Dogodilo se na današnji dan.
1: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara. Putovanje u prošlost sa Saidom Hadžiabdić.
2: Na današnji dan 1533. godine španski osvajač Francisco Pizarro iskrcao se sa malom grupom vojnika na sjevernu obalu Perua. Savladavši otpor Indijanaca, Španija je 1572. godine osvojila Peru i držala ga u svom posjedu sve do 1824. godine. Na današnji dan 1703. umro je francuski pisac Charles Perrault, autor čuvene zbirke bajke i vilinske priče u kojoj su i mačak u čizmama, crvenkapica i uspavana ljepotica. U Versaju su se 1770. vjenčali francuski prestolonasljednik Louis, kasnije Louis XVI, i Marija Antoaneta, kćerka austrijske carice Marije Terezije. Nakon francuske revolucije 1789. osuđeni na smrt i pogubljeni 1793. Na današnji dan 1905. je u Grand Islandu rođen jedan od najpoznatijih američkih glumaca, Henry Fonda. 1916. potpisan ugovor o trojnoj anglo-francusko-ruskoj kontroli Palestini radi podjele bliskoistočnih teritorija Otomanskog carstva. U 1929. godine u Hollywoodu dodijeljene prve nagrade Američke filmske akademije, od 1931. poznate kao Oscar, filmu Krila, i to glumici Jane Gaynor i glumcu Emilu Jenkinsu. U 1941. godine parlament Islanda ukinuo ugovor sa kraljevinom Danskom iz 1814. po kojem je zemlja bila pod danskom dominacijom i proglasio nezavisnost. Nezavisna Republika Island proglašena je 17. juna 1944. godine nakon narodnog plebiscita. Mi se sjećamo i 1961. godine general Park Chung-hee izvršio vojni udar u Južnoj Koreji. Bio je na vlasti do 1979. godine, kada ga je ubio šef obezbeđenja. 8 godina nakon toga, 1969. sovjetski vasionski brod Venera 5 približio se Veneri i izbacio sondu koja će potom slati podatke o toj planeti. Predsjednici Socijalističke federativne republike Jugoslavije i Rumunije Josip Broz Tito i Čaušesku pustili su 1972. godine u rad hidroenergetski sistem Đerdap na Dunavu.

0: Drugovi, dozvolite mi da kažem samo par reći o našem slabostima, o našem političkom životu. Ja sam prije na broju 3. Imate u posljednje vrijeme ne malo takvih pojava kao što je recimo lokalizam, kao što je pomalo i šovinizam, to su iz tih materijalnih razloga je to nastalo. I zbog nebudnosti komunista. Komunisti su zaboravili.
1: Na današnji dan 1974. godine Skupština Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije proglasila je Josipa Broza Tita za doživotnog predsjednika države. Deset godina nakon toga, 1984. umro je američki pisac Irvin Shaw. Proslavio se romanima Mladi lavovi, Lucy Crown, Dvije sedmice u drugom gradu, te Bogataš i siromah.
2: I formiranje naših podhoda k objedinju Germanije. Potom beseda bila, jeste ne šibajus, 9. februara s...
1: Slušamo glas bivšeg sovjetskog predsjednika Mihajla Gorbačova i prisjećamo se 1989. godine kada je zajedno sa kineskim liderom susreo se u Pekingu na prvom kinesko-sovjetskom samitu, čije je formalno nakon 30 godina prekinut tihi hladni rat između te dvije najveće komunističke države.
3: Some of those things which could once have been taken for granted suddenly seem less certain and naturally give rise to feelings of insecurity.
1: Vjerujem da će mnogi prepoznati glas britanske kraljice Elizabete, koja je tokom zvanične posjete Sjedinjenim američkim državama 1991. godine na današnji dan postala prva kraljica koja se obratila Kongresu.

0: savremenom baletnom izrazu. On je u Engleskoj postavio Giselle, mnogi se ne slažu da je to Giselle, međutim, ta režija, ta muzika, taj ansambl baleta, probajte naći na mrežama, to je nešto što vam se prosto koža ježi i kosa diže na glavi, taj drugi čin, to su takve uopće nedobre vile, sa jednim ogromnim štapovima i taj Hilarion ili Šumar, on prosto gine, ti vi vidite da on gine tamo, a Gizela je jedno stvorenje koje zaista, zaista pati i voli. Evo, to su dvije Gizele koje su meni ostale ovako i dan danas volim da pogledam, i kad bi imala priliku otići u Englesku pa pogledat Akram Khana, njegovu Gizelu, to bi bio, ali stvarno ogroman poklon za mog života.
1: Sjajna je Dina Papo, sjajan poziv da večeras budemo na premijeri Gizele ovdje kod nas u Narodnom pozorištu u Sarajevu. Pretpostavljam da je za premijeru zaista bilo veliko interesovanje, pa možda niste nabavili ulaznice, ali utješno je što već 20. maja imamo priliku vidjeti i reprizu. Jedno sasvim drugačije iščitavanje, sjajno iščitavanje, i evo čuli smo, dakle, čak i detalje više, mada neki kažu ja ne volim čuti, volim vidjeti ono što se iznese na stage-u, na sceni, na daskama koje život znače. Volim to vidjeti uživo, volim se iznenaditi. Neko opet voli da čuje kakve su to neke interpretacije, jer znate i sami da se umjetnici izražavaju na različite načine i da svako iščitavanje nosi neku svoju osobenost, po tome se i razlikuju umjetnici. Naravno, i sve ono što Narodno pozorište u Sarajevu nosi kao pečat, dakle, pratimo i uz rad svih ostalih kulturnih institucija. Pa evo, kad smo već kod Narodnog pozorišta u Sarajevu, imamo još jednu najavu za vas. Novi teatar započinje rad na svojoj prvoj velikoj produkciji, to je predstava Galeb Čehova, naravno jednog od najznačajnijih dramskih tekstova moderne evropske književnosti. Početak rada, kako javljaju iz pres službe, odvija se u godini obilježavanja, dakle, 135 godina od nastanka ovog revolucionarnog komada, koji je u trenutku svog nastanka predstavljao avangardu svjetskog teatra i najavio promjenu načina glumačkog izraza, dramaturgije i pozorišnog mišljenja. Simbolično, upravo predstava, odnosno tekst za predstavu Galeb, koji je tekst koji je historijski označio rađanje jednog novog pozorišnog senzibiliteta, upravo je izabran kao predstava koja otvara rad novog teatra, umjetničke platforme koja razvija savremeni institucionalni model i produkcije repertoara i odnosa prema publici. Dakle, imat ćemo nešto malo drugačiju formu teatra, ali opet vrlo vezano za ono što teatar jeste, a to je da iznosi tekstove u jednom novom iščitavanju. Galeba će ovdje iščitavati, odnosno režiju i adaptaciju teksta, potpisuje Selma Spahić, dramaturginja je Adna Dautović, tu je velika ekipa koja radi na ovoj predstavi, a premijera predstave Galeb zakazana je za 5. septembar u Novom teatru, dok će publika tokom mjeseca septembra imati jedinstvenu priliku da predstavu pogleda u intenzivnom repertoaru, dakle u jednom ciklusu repertoara u okviru novog modela rada. Novi teatar omogućava čak 13 repriznih izvođenja samo u mjesecu septembru prema sljedećem rasporedu od 7. do 12. septembra, te od 21. do 26. sve predstave počinju u 20 sati, no naravno septembar je još daleko, samo i mi ćemo vas podsjetiti svakako, samo eto da najavimo, dakle, ovaj jedan novi koncept, jer ovakav koncept igranja predstavlja značajan iskorak u regionalnoj pozorišnoj praksi, jer publici omogućava kontinuirano gledanje predstava u jednom festivalskom, koncentrisanom festivalskom ritmu, dok umjetničkom ansamblu osigurava razvoj predstave pred publikom. Karte za premijeru i za septembarsko izvođenje Galeba bit će dostupne od polovine juna putem online prodaje, čime novi teatar uvodi savremeni model dostupnosti i planiranja gledanja predstave. A inače, program novog teatra realizira se u prostoru, jednom novom prostoru institucionalnog centra igre kulture, umjetnosti i mladih u Novom Sarajevu. Dakle,

Zlatni globusi su 1944. godine dodijeljeni u samo nekoliko kategorija, da bi se to u narednim decenijama proširilo na razne oblasti filma, pa tako i na najbolju originalnu pjesmu, koja je prvi put proglašena 1962. godine, a onda je došlo do nekoliko godina pauze, pa je opet od 1965. do danas redovno dodjeljivana. Nakon uvoda kroz koji smo upoznali istorijat dodjeli Zlatnih globusa, počinjemo sa preslušavanjem pjesama i to uz prvog dobitnika. Kompoziciju Grad bez sažaljenja napisali su Dimitri

Tiomkin muzika i Ned Washington riječi, a pjesmu je originalno snimio i otpjevao Gene Pitney za film istog naziva. 1965. godine opet isti autori osvajaju Zlatni globus sa pjesmom Circus World iz istoimenog filma sa Johnom Wayneom, Claudijom Cardinale i Ritom Hayworth u glavnim ulogama. Godinu poslije Golden Globe osvaja pjesma Forget Domani ili Zaboravi na sutra iz filma Žuti Rolls Royce. Pjesmu su napisali Riz Ortolani i Norman Newell, a otpjevala ju je nezaboravna Connie Francis. Pa poslušajmo Grad bez sažaljenja i Zaboravi na sutra.

Pripremili smo za vas još niz slavnih filmskih pjesama, te vas pozivam da zbog toga ostanete sa nama i u nastavku emisije. Poslušajte još malo dio nove tematske kompozicije Golden Globa, koja je debitovala 2012. godine i koju je za ovu manifestaciju napisao japanski muzičar Yoshiki Hayashi.

0: Naše preslušavanje pjesama nagrađenih Zlatnim globusom nastavljamo uz klasik Franka Sinatre iz filma A Man Could Get Killed iz 1966. Ovu numeru autorski potpisuje Bert Comfort, Charlie Singleton i Eddie Snyder. Interesantna i navodna priča da je ovu poznatu pjesmu u stvari napisao Ivo Robić 60. godina za Splitski festival samo pod drugim nazivom. Kako pjesma nije prošla uži izbor na audiciji festivala, on ju je prepustio Comfortu, svom tadašnjem producentu koji ju je preradio i stvorio jedan od najvećih hitova Franka Sinatre i zabavne muzike uopšte. Preskočit ćemo Sir Lancelota koji pjeva If Ever I Would Leave You iz filma Camelot, osvajača Zlatnog globusa iz 1968. pa nakon Sinatre slušamo pjesmu francuskog kompozitora Michela Legrana U vjetrenjačama vašeg uma. Ovu sjetnu i poznatu numeru u filmu The Thomas Crown Affair izvodi Noel Harrison, a ista je osim Zlatnog globusa osvojila i Oscara. Ja ću se ovoga puta malo poigrati te vam predstaviti izvrsni cover ove pjesme koji je napravio Sting za remake istog filmskog naslova iz 1999. godine.
1: Live from the star-filled International Ballroom of the Beverly Hilton Hotel, welcome to the 68th annual Golden Globe Award.

U 70-im je, osim Bergmana, Hamlisha i Blacka, više poznatih autora osvojilo Zlatni globus, pa tako i Johnny Mercer i Henry Mancini 1972. za temu iz filma Darling Lily, Whistling Away the Dark, te Kit Carradine za pjesmu I'm Easy iz filma Nashville 1976. godine. Ove dvije pjesme i slušamo u nastavku, a prvu izvodi Andy Williams, dok je Kit Carradine i autor i izvođač svoje pjesme.

U muzičkom smislu, Zlatni globus u 70-im je definitivno najviše obilježila Barbara Streisand, koja je dva puta pjevala nagrađenu pjesmu, a u numeri Evergreen je potpisana i kao autor muzike. I slavna Donna Summer je kao jedina zvijezda iz žanra disco muzike imala sreće osvojiti ovu nagradu, i to u vrijeme kada je disco bio dominantan svjetski muzički trend. Ona je 1978. godine otpjevala pjesmu Last Dance Paula Jabari, autora libanonskog porijekla, za film Hvala Bogu, petak je.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
1: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
2: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori: Tarik Helić, Harise Temi i

0: kao da se javljaju stare uspomene. Smiješ se?
1: Nekada nisi pominjao uspomene.
0: Da. Uspomene.